0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 13 часот и 30 минути.